0: Da er vi klare for å ta fatt på ark nummer 3. Starter med ei rekke, 200 kroner I premie, og nummer 27. 2, 7. Tre og tredve. Tre, tre. Seks. Seks. Sju og åtti. Åtte, sju. Førti. Fire, null. 48 48 19 1 9 83 8 3 46 4 6 79 79 73 73 37 37 34 34 En, en, to, to, sju og sytti, sju, sju, ni og førti, fire, ni, 1 av 20 2 1 2 av 70 7 2 4 4 8 av 80 8 8 Der har vi en rekke med oss som har bingo på.
1: 72.
0: 72. Og på 72 har vi et pognummer.
1: 37, 70, 20.
0: 70, 20. Og så var det på... Jeg vil si det var på 72, ja. Da kan du lese.
1: 21, 33, 48, 72 og 83.
0: Aldeles riktig er den, vet du. Og vi skal
1: Elin
0: få et
1: Martinsen.
0: Navn. Elin
1: Martinsen. Og den har kjøpt